پیادلر اوت سیزگدن اوتشی. شوپرلر بو یول بلکدن اوتکنده پیادلرنن پیادلر اوت سیزگدن اوتوات قلقنی کرسه. اپتوموبلنی توختوب یول بیرش کرک.

0: قیاشنن ایلخ تبدی، چهرهنگز نی ایلت دگان گزель سهر پیدنی ایلخ تبسمونز بلن کتیلان. یعنی برکن، یعنی بر باشلنش. گزель برکن سیز نی کت مکت. هر کنی özünüzگه شنش بلن کلمسرن. هر کنی گزель کیپیت بلن یعنی برکن نی کتوالایلی. امدا انگلیدگانانلا خیرلیک سهر پروگرامسی.
1: خیرلیک سهر.